0: siye ba adron sa un bedu manu
1: moyeso
0: nja nja o mama o o tamu heka nu ma nyamia yi nyirane woni emo betranda
1: monoko se tranda
0: yo ene mrankia ya ya ya roma asonene yi walen so so wa 102.5 la voix de l'évangile ya ba etie amane fm boye mrobo yo sonene asonene wa fa yene na kraka na ya tie so amane ne yebo wa mo yeba fa ye kremo
1: amon yin benja wata roje mi samanu
0: ya emo bo den ba wa ba o si abeni mo bien marc antoine aka mi emo kra beni ke ye aproban ko so boye otit sangone ne so bo ma emo beti ya ne ne ye be flayer Romuald Nyamba. Iti mse Nyamba, maye kunwe.

0: Ose ye yada nyamia se afen nyamia wa enke pri wafa wa maye amani afen boye yeba yetie kikrala ne sase foye Mathieu ye odinu adanzel
1: kama yetie
0: ya Mathieu wa tamso nu na zozi wafa nie minian dombo be gwanyunu bramo na wasebeke mkam kremo nyamia sodo ehene manne wotike somboye wotike mbwez biesu aboye ba waf, bafu baura bobienu na se unande dene sombo kohode na oko onwin sonsone okoko toni uninje kroti na oba oba to ebu soe Ne wabu andre vye kuwa anrebe ke nyamia suda hene mane watike watadi fwaswa bo pende esika mbure koko hulande bo yoko esika mbure sone oko iu ninge kwati oko otoni wafiao nwa hone wato esika mbure se na wase vye kuke hene mane watike Sono boyo to dada soa. Na ke oko to dada ne o koko gwa jen vye nou. Boyo ko hen dada de boye dada oko fite. E un ke oba o transe. Ne oba pa egyo mboye wa himo nou. Ye bote pa ne. Ofa o gwa fama isa fama so. Ye ten koso ofa o gwa ben so. Ne wote ke ehi boye mangre mo ne. Watike kiembye de mani ya yulien koba eswa. Oba juhite msone nyamye zuman fomo ye profonu beflebe anzo. Do anzo somo beba ba ye beba be pa yenu be pa amo nja. Ide nja nan ben kamben de kon besye be famaso ye mokoso bete mokoso nja emoko hosen yunu. Na aso son dewa maha aso emate. Ban yo yate ya sibeke isoti yo man kafro ngomi mbribo ye bekre nyamia no adjo ne se betike wote surambo ye beti awro pansoa boye besi pa nke boti pa ajapade boti pa ye besi boti tene na itike hibo maha mke emokra bate ibo ne muke amanie feboye sasa fo Mathieu odinu adanze ofa omae ya heka iti yakwati ya semba ye boy suru
1: ye kanwa ye ni zozi
2: ya danga manyame mane Moise imlaka ye nande so chezi wale

0: toka abe wazif li toka amin
1: jangluta bika dagbe wazif li ka anin pio nyan pio kan biaido abiaido yo radio ko na baka abiaido mewozu wo baka abiaido mewo totura yi bawo wo baka ke kapoko iba fanu do iba bisi lolo nuod ke si sesu ade pure ke yi plen yi ta ke yi toto yi ko wo ke yi toto yi wo ba ke pa yi pie ke nya a ke ponta wo ke nya ke pa yi pie ke yi do pa ke yi nu ke yi do de inu yi do wo ke yi do pa yi ko kwa ko ke ke de se ka ke ke nya ponta la wo nya ka ta ma wi ya nya bi wo nto sa mi ma bi a flo ga a go kien le ka re
0: le wo en ka to a wo nto go e fi me a go tu le wo
1: mera ka ko kwa kwa toto kwa ko wa wa ato nyamba romial negru

0: l'église de nos nénos catholiques, quoi, y a un pieu, quoi, non, oui, quoi, goût, marabre. Eh, apporté à man, Jésus, bon taré, quoi, y a pieu, ba, quoi, j'en ba, glouder, le ka, y a pas y'a bien, bien, un d'un, ka, blau, un d'un, que, blau, que y'a un l'an, glouder, son. Ko okponta ya nyaka ko zar dwa kwa wa ke kene kwa rodo na gudere kene kwa rodo si ya nyaka ko ka ak yezu ya ke munda ka munda wa abieze yo na vaba ke ble bil de suka ke me ya ro ble pi ya na va bo ya yo otomu sin ro pokpata odo oponugo Odo onu oblere wa do ke ka pe ke na ba yi wa ke ya do ba do ka aba to zu singa klo ba singa klo son gbeze un gbeze ba yo ido pa I go tere do ido do do ke ka pe ke singa klo ke go oto singa klo pora ni da yo fa ezi pa nu wo ke go di ata ke ba ke na me ka que ya que iba na vaca opozu na magudere wa ye kanezia o wa do yipio o wa yuokun yuo pero wa kun yuo fa ba plezu yuo tu saka saka ra pen yuo pero wa so yuo nono e bi a do ma yuo su sare akedo ke ayu o ka kun ka run ka ya ponta ka ya nu ka gin so fe fe ro o ka yu obo yu ru ade o se bo ka ka si ka da ka o te ka ru opo ade o ya de ma kun o tun sin o ka yu ya ka wo ye ozu wo zu yi ba ko do wa o la bo men wo ro nu ponta re di to yi ka ke ka po mo Ziga ya boise. Me woro do siru. Wan do siru ya nyan. Me woro do wan ya. Naba. Glusere ya nyan. Wan do. Ke wan do. Eh. Me woro do. Siru wa. Oto glu ya me. Son ya me. Swaka me. Kwa me. Me ze me. O ya e swa di yo. Ebi imwa. Ika pon waka me katuro. O dekpa di yo to ika ba y swa di yo. La bomme we se wodo we ya la ba gludere o ba ikazu son se kameka glusa meka o de pa die to na o ba gunja ka ba kwa ba suwa ka ke idwa si ya nya ne glusa la yezu ya popo ke pure ke ap kwa bia ba o kwa kwa ka ba bi ba ka son se kameka I bia ke to ba son se bata ke du gome gwe gozia que yo do man me que to son seta que de pa iba yezu ya no que yo royan ya na gru dere e to apete ya ke kon bien ne gru ko e fime
1: awo nu agbe nu ese e de vision e yes the dog go play ba ya ga ba ne kwa da giwa de me yezu wa won bless kwa ga de kwa e me kwa I po la gru le ka kwa do kwa la da gru le ka kwa do ke ya ke awa won da ke si wa ye ke ke po la da gru le ka kwa do ko kwa la ka ke ke ta ko kwa ta ka ke ke gure kwa ka wa e ya ka ye ble kwa le pro de vision ye ya ka azon si wa e ya ka ye gma ble de ba ye pure to ponta e ya ka ye gma si sanku wa to pa di wo de vision de me garde ya pure de ye bo o kwa go le le ma ja se be wo kwa abi la do ba si awon po go ple ka do wa ro ya pure de de ba san ko da wa de o yezu da ba de kuzon kwa ka japi me ka de ke kwa japi si wa po kwa san ko ka to adio adio ba ne kwa don kwa kun gbin adio ne to ye ne o kwa bu ata ke ke ke jamo sa lo ke kwa si kwa gi ade to mo ka ya ke kwa giga kwa japi si ga mo ta mo ka ke gma mo ba mo ba o ya ke yenu na kwa kwa pu a yele kere kere kere kere awon enu ewa keje eke unwa ya anu ka edwe ziwa unwa ya kwa jesu ye piwe te maka yaka kwa gie gato yeto adegi be na kwe ke e gira mo pobile e de u de deme kwa ya kere dewa yaka gie gato ke adi uwe neto kwa zog mapo yene e yaka e kwa ba kwa azu ya siwa ye yaka e kwa azu yo ye yako umwa kwa gia de kwa e abakese kwa jan kwa jan odo dali piwe yom deguzan adi uwe eto dali edu yeto ade e adi uwe kwa tuto wa e kwa ta kwa to shate wa e adi uwe kia de kwa kama ke de kwa bwa ke dali uwe ke kwa atlo ene wa ke deguzan ke kwa gia de kwa awon do de ke de e kwa ke japi meka kwa san kwa edu eto adi uwe e gia de ya pule e kwa gwa lili mmake ba sebi uwe kwa gwa duka ya ba asin awon po gwa adu uwe ye gya da pou de dangide wa akmonta reje ke di otoje de gizan ko kwa won de pokwa kan katri bo de di otoje kwa ge ke jeme mo kwa ka ke di otoje ko kwa won do de adio we ne kwa de gmata ke da de ko kwa lo pok o kwa dwam ke adio ba ke kwa da kwa to shek men we ne wa ye gya da ble kwa kli awon to le ka ye pokwa de kwa ba akmonta atoko e to ka ye ke de Blozo na yi ba de wa blozo kre ya go yo mo yo so si e ya go wo yo ya o lo bi de blozo no yo se to me kwa ko se le to yo se kwa ko se to po kwa kana kwa to se ke ke ke ke de me de o ka kwa de blozo no ko si kwa ko da ko yo si kwa de blozo nle yo si kwa ko ba o to si kwa ko da se kwa ko le ke ke ke kwa gla ke ke ke pa le ke ke me pe kwa ke da me ka aja kwa sina wa ke kwa ke yue sere we aka ya go kwa ke se yue ya ka we to de me ke won ya da se zu pe de gu me ba won gba ku awon wa de bo won ma su aka won ba po no ba tri re to won ya ke de gu zon po de na de kwa to da de po kwa me bo kwa pon de to kwa ni wa da de ke kwa le de me zu ogo kwa to to fa ya kwa go ke zi lu bo kwa da ke kwa ma ba de gu zon ke jan go ga de ka je ro jan ke kwa si ke ajere won gi ade kwa da kwa to se de ke ikere po ke de go du ka ba e de ba gude no o mo be na kwa da tin pe ka me ke ke kwa do po kwa no bo po jan go a sha pi ke ke kwa ke gude a ri me ka ke kwa da kwa nu kwa da fa ba ka e zi lu po kwa da ke ikere ke jan go ke a po kwa gi ade o ka se ba ke amin

0: ndenu ndenu negruza nkatori wa nyampio kwa lanwa kwa abia kwa kura wa ke kwa ro kwa kwa kwa ro kwa demari pio ke kapokan kwa ro ka ziga ya ka zesun kwa ka ziga saka ke wukwasu abazi flu flu obo kwa ro ike kwa pio kwa wo ye depure son kwa de kwa to son obo pio kwa kwa swazi kwa kwa munyazi kwa kwa zuta yi ku pio ya kasizi kwa kwa munyabi ku kasizi apo mklu kwa kwa to ya yazi ke kapoko jamazi flele ba de pude ye kwa ta wa kwa ye aba de pude bo ai kwa yan ye bu ne de pude do kwa ro kwa kwa kwa do kwa de mari wa pie to yo ohun ya bia egbere agbeye ma ya won kwa ba ya bia egbere agbeye ma kwa ro kwa kwa kwa pe ai do awura mari
1: o pase ka mo se ka do me yo pe wo pase ka wa do no pe pe ni o do re pase ka igbe yesu wa mari le le na de mo danga simen iba beo de wa igaika amina
0: Ai tua ora
1: mari. O pasika mosaka do me yupi. Do e pasika o wado mi pepe na. Do e pasika o bu yizua. Mari fefe na de. Danga simi. Iwa beo de. Wa ika ika. Amina.
0: Ai tua ora mari.
1: O pasika mosaka do me yupi. Do e pasika o wado mi pepe na. Do e pasika o bu yizua. Mari fefe na de. Bodanga simenu, iwa beo, de, wa igaika, amina.
0: Ke mawe yao sizanka, mawe Karolinta, mawe Saiko Tielizika, mawe Sofi kwa woka, mawe mekane meka tunu manyampio, mawe kaplenka ka, na wye ke kwa dado mayunu naka.
1: Au ke mawe answidewe, gunu wa ye, yamsu kwa ke mawe aka, Mawe disi si ka mawe mame Josephine ka. Mawe me kpepe ka tuto anwe mawe me kpepe ka ka na eto ka pe duwa po ka ba.
0: Yeah.
1: Adetoka agbe wazi fili toka. Amin.